legendarni Dženan Lončarević za kraj našeg današnjeg druženja. Ekipa, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Družimo se ponovno sutra, ali ne u jutarnjem programu, nego u ovom poslijepodnevnom od 11 pa do 15 sati. Ugodan ostatak dana svima želim, budite mi dobro, dobro jedite, dobro pijte, sklonite se od ovog sunca, što znači da trebate i više tekućine. Čujemo se sutra, ajde bok!

0: Hit dana.
1: Bili su to naši današnji prijedlozi za hit dana. Moram priznati, poprilično su mi tužni, ali dobro, ajde, Kasi nam je to odabrala, tako da je danas tako. Svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM, i to između Aleksandre Prijović i Sve po starom i Tanje Savić, Tvrđava od ljubavi. Mi slušamo dalje Nedjeljka Bajića, Baju mokra do kože.

ako ju niste čuli, ima 716,000 pregleda, tako da evo, slušamo Nucija Loro Piana, pjesmu s njegovog novog albuma.